くほのまいこうたうきてれおらちゅくえぱかみりみりやないおこうたうたりがけあれやれやいきてぱかどのぎがこうれろあーかいむいやたといてねいらえぱいあげねえこてえたひこうれろえぱなきてほいがまよがわかおてあらわらおこたいぬいはわいきいほいまいがわかないておねいふぬわくらかりてがちかがかほきやちゅあたまてかぷわめちやらたうこおろこまかこへいきてポロポロあげやちゅきとらたうパパきやちゅあまちゅあらおこたなたまこほうまいたぷちかぺかけあたまてかぷわきてちゅうがうがろあちゅてわひねるえよやぱかおちらぎかぷたまいやぱかおちらぎきわほうてぱれいむりまいかぷたまいやのあるわえよかぱいまいやいむりいたなわひねてれとぬてはれあたまてかぷわきてわかかたいちかこわのほわきてかわいてあろはぽのきやちゅうまちゅわらおこはうまいたぷちかみひやちゅうかみひまいてこえけらかれれまいてういやちゅうまちゅわかいへえてあおかぷわたいごいごいないもうひよとぬわちゅわおろもたまてかぷわてらぱかたうきもてあふおてあおてらぎえれれけないへぺろへまごへたいごいごこてりておがまはらいろといあたまてかぷわこういやほきてたがたもうひよぬいろといたうぱかちゅぷらがなてもうひよぬいあたまてかぷわいおらあいやいてぱれくらいたかあれひぽうたいこいやなけーてらがちらいおらいたわこうふるへもうひよとぬいやきてたかはごてかはるごてくぺがきらろきがわいわいかぷりちやこてかはらろてくぺがえまうわいがかあれひあらがこうぱちゅぺーひもてくぺがかぷりちやきてりがかたひあたまてかぷわかちゅぺけきわほいまあるがとぬいてくぺがかぷたいやかぽたいやことなぬいがこいふもともときやなあなあのてらまはらなあなあほきいくくめまいやがとろいらぎきはいりるぎたのぱかあろめうえたひやちゅまひわなかもへやちゅらおろまかからがあちゅいぺかあちゅきてかいがるあえよこほきぺやきたあたひかあとことこまいてからわらかりりあちゅてぽうちきはうまいたぺていきてうまあちゅかめあちゅえのほこわうえはいれやけいてぽろぽろあけやちゅきとふわなぎとおもこぷねやたまてかぷわかたいらあたきたあたひいらいらけやたまてかぷえやきやきやないがたあがたいてといやたいぬいきゃふいまいきてとほきやてあろわかまぬわたいぬいかふいかとはまいがたあがたきてといやてあろわえうたあながたあがたをたいぬいかちちろあちゅわたまかからがあちゅきゃほちゅわぴよてたまほきてらほちゅるわきゃきやちゅきたのパパきゃほちゅるわたいほわえほえめりてたひてほえあかこれろちやちゅわなかたひふかやなまいやほちゅるわきてくぶわたまてかぶわめたごまいやがとろいらぎらおこたなわひねこきやろわきるみやてやろこわきてやちゅうこえけやけおろわけいてわかえがりこてからわかいうたのえちゅうわなかまぬたひやてやろわきとわいまぬわい。かぱかはうはうあたま。ええうた。かえけえけがたあがたきとわか。かはりあちゅあたまきてこうむふむふあつきあがとろいらぎ。かめあちゅ。めえけたうはまるがいてえらわかいやてやろわ。かおれへたがたえもひおなきがまひおとたわからわあちゅあまちゅあ。かやこやなけがまひおてとふがたが。おてまのあちゅあまちゅあ。こやらあはいとのわいきあこえ、まるがたわいてえらわか。かんごとらあぺあてあろはきてがあかうてぱけけん、おがとろいらぎ。こぱあてれおきてるわひね、こえけのあちゅうほきぎるみあたいぬ。こたうらわてのほうてくやら。かぺけまいあきおるわきゆたん、かはれまいておね、きあてあろわ。こてまあたらおたいぬいおてあろわ、えまぬうら、いておねえら。かいてるえちにえあいてろも。こわきてやちゅうあたまてかぷわこわかうまいやきやろあきうた。こたひょきがあたまてかぷわきてあきやきがたがたきやてれてるぺけきるめやてやろあ。めてあきやきめてちいちろほききやふかおちいらぬ。ちいちろろあちゅうえのほなまいてたあねあるあえよ。かたひかはれやちゅうあたまてかぷわきやるあえよ。かきやちゅういやきあや。えほわおほろちかなたくへるちゅくいかいなろてぴーはんが。あらかいろとえちいちやな。きゃあたきとけちゅうらわ、きゃきてやいくえ。
Ka haere a rua e o, ka tūwhera te whare, ka tomo ki roto. Ka rongo mai te tangata rā ki te reo hau mai tawiti e poroporo aki ana, e mea ana. E tama mā, e hei, e oro, e maka, e tia, e nau mai e haere. Ki tae e koutou ki uta, ki tae ki mau, ki tae ki noho. He huhu, he pōpō, he hanehane, he mate ai tū kāhe. He ngari me mau ki tae ki tū, he puia, he angina, he kōtuku. Ka mate rā, ka tika te mate. Ā, ka mōhia tū ngā rangatira rā, he mea mai ana, me mate i te pakanga rātau, ka wae mate i te noho noi, i te māngere, i te mea he mate no te kuri, no ngā mea kore māhara. Ka taia ki te rua ngā huru tini i te mātaratanga mai o ngā wakara, ke mi tonu te tangata rā rua e o i te heru o tamate kapua. I muri anō i te tononga mai o rua e o e tamate kapua, ka tai atu ia ki a whaka o Tirangi. Ka me atu, e haere ki te waka ki te whakatau nohoanga mōu. Ko te nōhanga, kai te tua toru o ngā tau manu i te kei, ara i te tū ngāuru. Nā, kai tu atu tōku ki kona tātauna. Te rūpeketanga anō ngā tāngata katoa, tū iho i raro ko tamara o ko ngātoro. Ka karanga atua tamata kapua ki a ngātoro i rangi. Ko kiritia te waka. Ka kōkiritia e rāua. He li te anō tō rāua peke ngā ki te waka. E tū anō hoki ngā rāwhara, o ngā rāwhara e rua. Puta rāua mai te karaua rā ki waho, kwa taki tai atu ngā tāngata ki te kāinga i te poroporo a ki mai i ngā wakara. O matonu te kō eke nei a rua e o ki tātahi. Pēhea pēa kei tātahi e noho anā te rua hine a whakao Tirangi. Tairawa atu ki te tāhua hua te one. E whakangaro atu anā ngā rāpara o te arawa. He oira, pia tātā te wai o ngā kanuhi. Ka maringi mai ko te puna roi mata i ngā kamu. Ka tahi ka hoki tōna māhara. I nā wai anā ka kore tonu he heru i kimihe nei e au. Ka ore, he kā haki kē tātama te kapu i a whakao Tirangi. Ā, taihua koe ka raru i āhau. Ā, hipa atu i tawā, i tūtuki mai anō aru e o ki tā wāhi nei ki te riri rā o ko tamate kapua. Ā, i naru a tamate kapua i tawā wā. I tukua mai ngā poi poi kutu. Ko ia tamatu o tēnei me o te kutu, ko ru e o. Ka rere mai te waka rā, ā, pakahekea nei e ngā toroirangi ki te waha o te paranda. I runga i te mahi kino o tōna hoa ki aia a tamate kapua. I karanga tonu ake a ngā toroirangi ki a Māui mua. Kia Māui roto, kia Māui taha, kia Māui pai, kia Māui takitaki o te rā. Ko ia nei ngā ātua nā nā i whakamana mai te pauri o te karaua nei. Kia taka wāinga nui e hake anā te aroa. Ka karanga ke aroa, e toro e, ka taka te urunga o ke aroa. Ka ore rawa i whakarono te koeke rā ki tērā karanga. Tuarua, tuatoru, kore rawa. No te reo rawa o tōna i rāmutu, te tama o tōna tuahine ko ue nuku whakaroro ngārangi te ingo taua tamaiti. Nā nā te karanga aki ki tōna pāpa, koe arā tēnei ko tana karanga. Taua nui e kei a koe rā, whakahoki e te iwi ki te ao mārama, ka tahi kauho te ngākau ngā toro i rangi ki tōna i rāmutu. Ka whakahoki aki, i papahoro katoa ngā pūtea ōrunga, ka māhara nui ko whakao Tirangi ki te ruku i wana kumara. Rare mai nei, ā ka tai mai ki rata nui kei te takiwa o takira. Kā ki te atu rātau e ngā rata e pua wai te ana, nā ko tihe maho ki te mārama i umai ai. Kā karanga atu a tamate kapua ke a ruarangi murua rāo ko ika. Me whiua ngā kura nei ki te wai, i nā hoki e mana nei kei ngā rākau o konei. Ka whakai te atu e ngā hoa. Ka whiua ngā kura nei. Ko ngā ingoa o ngā kura e rua nei, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhe mō mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Ko ia tenei whakatau ki mo te mea kite. E he kura pai nā māhina, ka ore hoki atu tō tāonga ki a koe. Te kōrero taka anu i Tarakawa, i ke te ia i aua kura. Nā te matenga o hikarai a ngā moki, te rangatiro te whanua apanui, ka tīki nā i te anatū pāpaku e takotoana, te ingo taua waro o moaha, e takotoranga no ona rangatira.
A me tuku nā te haika o te waka kōrero i tēnei wā, nā he wā poto noiho hei whakata. He torunga wā tai whaiake nei hei whakangāhau i a kōtau. Whakarongo tonu mai.